0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja, vi skal til en låt som har satt mange minner i brand, vil jeg si,